bez uzdomdu ures. Kucem i jajn jerezum, mazuvine mangalise, smesetoan hetanum. Utanum esajna mene ishqipat kanum voqmekin.